مہمان کمیہیتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑب بار علوا فاوا کمک الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شرائح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلیک فان ویدار ویے کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویدار واتی تمن کلیگ فانو گے دیکم فتن اڈوہیم ادی دلولن دوشیم اللہ آئی آخرت دوہن ایمان وا میہا اینا گے مہمان کمے ہتاش اینا گے جا عزت دے ہوش کمے صحابین دن نبی اے اللہ گے رسول آئے جا عزت کی کبات ہوئے حدیث کروی ریکا دوالک مہمان داری گا ونی تندو ہے ایبور اتروا بیقی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کروی روایت گاوے مہمان داری کی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے امام خطابی رحمہ اللہ ودار وفاوے جائزت کی ریکا دوالے او بس فلوگ مرادا بہے گتن امام مالک رحمہ اللہ آ سوال کروم جواب گا وداڑوئے ہیو کن ہتمائے خاص گوتے بہٹمائے بڑن اڑا لمک ریکا دوالے مڑی مہمان داری گے مدت کی تندو ہے امام خطابی رحمہ اللہ وداڑوئے فرتم دوہ گا خاص گائک میں مہمان نا دے ترے بہٹم دیون ادی تیمون دوہ گا امیہگ اتگا ہوری اچکن کاندی ہدم آدوگن کائوڑے اچک بور اتر نکرم تندوہور اتر وج نم ای صدقات کے ابن القیم رحمہ اللہ وداڑ وفاوے امیہگ گات مہمان کو اتوج نم مہمان ٹکا وا حق تکوے اکم ونی تین درج کشے واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتگا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا دعا لے

0: ma umid kurang hena mes miedu ding alun ma gatiri sing ma hame program kore gen dal tibe phlo ma ulo ga ma waq da kwala ma miati fursat hul wala ife ma gol ma gen da number kitini tini hatre sumin hai sumin hai
1: furta bare ge gotum med me wahda kala ni soliha assalamu alaikum soli wa
2: alaikum assalam bajer hinna gen to ya
1: da da de ber hon ga hala ko bajer hinna alun men ge hala rangal soli ke ni to ہاں کوریا کر نوں تو دانی فیشو دوس فیشو مائی کی کے اے نوں تو کان اون نانی دت تو سو دے کو با کی نے موسم کی نے وائر اول
2: وائر ریچ دو ہے فنی فنی وائر اول یہ بات
1: ہے ہن تو
2: دبا
0: یہ گیم دو ہے
1: تے فنی فنی وائر اول ونیا ورن آرام وی تے یہ
2: گیم دو ہے
1: ہن انگو ما دو کی کوریا دما دت تو سو دے دے الگون من گے می دو ما دو کی خاص حالت تو گے گے ہڑ کے مسی کے کر وے نے انتظام ہم چہ گن دیا ہم کو باتو ال بین فائدہ ہے کی
2: می الگون سا کل دانی ہمارا دین کا نہ چلی میں می کو سارا ہم میں مهم کم ہے وہ تو صاف ہے کل دانی آئی لے دے میں بہت تے شروع ہاں آئی لے دے میں بہت تے شروع ہاں می ہارو چلا کا کہ میں می ہارو الگون میں کہ می بہن ہوں دا دنیا کے می تو کہ حال نہ کو تو ina mihu meulani hama adifa kankam gavadineti dadakan hejjar duty adda bappayako e bappa helagen duty adda radi dari pulunu sunu dari pulu school adda bappa wani duty ga emmisalaka dari pulu school unga sene tuition adda bappayaka dimainwan mikaha odaka hedwaoge schedule wa nimmanar kujja nidam vairu ida phone ner iriya bappa dari pulu fenever wani gina para emma gega emmi asa haida tanga maseke koranyo nima yarinna eko eda kore wagutu wesitorwani ekudinna dewe lobi wesitorwani midenne min aili gulu badaiwani mihar egota kanda kurima midenne megota bizi sadi ode gawlenya gina diwasdo darifula eki bay parentung imati we esufuramati kaadan mudibe ہمیں ایک کہانی ویکینڈ کا اتنا ہفتہ بند ہوگا دارینا ایک ہی ایکسپرام تک میگو تک میبنا ہے تیگو تک کن تک کریم پانے کو سکی دارینا ایک ہے تو کرے وقت بھی تروانی ہمیں ہم آئی لے دے وے لو بھی سائے دے وقت بھی سٹونا آئی لے گلوم بدہ ہی وانی ایسا جو فاہ کل لم بین وقت
1: ہمیں مہم مقام ایک کے گتو کا دیتا عربو شکریہ سو دے انگی تو اکیو لانی آدھے می me civil service hori hamoz for nang ekam ko fursat enu inge to debe civil service ke qawaida gena nawarawna islah ga me buna gotum me kulli halata ka guligen debe khas fursat me kulli halata ka guligen ofihan hazir nu me sikke kurum ge qawaida me qawaida ki me qawaida ga gotum sihhi wazara ga registry ko fawa sihhi ma secretary ge liume nurni efad liume do kuri qawme ga registry ko fawa sihhi markaz ko do ko fawa liuma ka riaya ko masikke kura idara ga ekamange di husheli me idara ge civil service ge me isveria e fenna gotaka deve khasa hudde me me khasa hudda ge dashum e khasa hudda libe ba ekam me fursat me oti
0: khasa halatta huga libe ne me fursat ke detto
1: em nan ekamakwes me hama ni sole he vidalu hin vefada be funna bes ge ga hunna wage masikke pulu kura wa kama wanya adi masikke kure vi nama bes tankole wagutu manage ko lambes fase hawani to wagutu tan ham jes sala mes fase hawe gen dan tibe flung khial fal kur wana note kur wang gulu wani algon men gen number tine tine hatre sumen hai sumen hayaka psm ea ep medwer kur bas na note kur ben tibe afna fursat e bai kur gen da
0: ding tibe funa lave dwedat mu fursat sonna ninge to me to hai gadi fansa singh ma me fursat na psm ya me der ko tibe funa lave request kurab wani umid kur ham wara hikam lave argument me to ado hal libe an kama

0: هما كشورم شيطان اي تيبا ميهن نظا عداوات تريك فهم اي شيطان اي عداوات تريكو كم غا تيبا ميهن دكيش اي ناغ جماعت اي ناغ غواكن كشوري نركاغ اهل ورنگ تريم ومشي
1: کیرت قرآن کو دیوے ترجمائیں دمی مگنستینی سورت سبا اشاوی سمن آیتم فشاگن اس سور نمہ سورت فاطر فشاگن اس سورت حوان آیتو گنیل ترجمہ ویدار دیو وفاونی ڈاکٹر محمد حانیف
2: دیوے ہینگے امیل وانتکن کھری ارو ہے دے
3: دیوے ہینگے افیدن تریکن دکو ہے دے
2: دیوے ہینگے مازی گے منظر تا صفقود دے
3: دیوے ہینگے اڈو
2: دیوے ہراج جے گے اڈو
3: එංහා සතර්ස්තේක 40 නුවේ කිලෝහර්ට්ස් මීඩියම් වේව්
2: අඩි 90 මෙගාහර්ට්ස් FM බෑන්ඩ්

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت قنوان كيم مي آركاڈنگ هاگاڈي 30 منٹ مي ديوه راجعي گاڑو
2: مصحف فلاوڑي.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصحف فلاوڑی میں سلسلہ کے پروگرام تاڑا سوامنگ دیوائے محبے فرنا مرحبا دانوا پروگرام ایک بدل کھول دی آلون آلون میں محمد رمیس مصحف فلاوڑی کے میاد کے پروگرام کا گنستینی سورة الممتحنہ کے ابن آیت فشگیں اے سورت کے حوان آیت کے نیلا پروگرام کا بیر ویدر ورنکی فاطمہ شبینہ فاطمہ تالدیدی سیما آدم ادے شزلین احمد.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
4: مصحف فلاوڑ کے میاد کے می پروگرام کا کیا وانی سورۃ الممتحنہ کے فرتم آیت فشاگن اس سورۃ کے ہونا آیت گنی ادا میاد کے می فلاوڑ می فستیک سالیس نوون صفحہ گوا فلاونی پروگرام اڑو سا ہوریہ فلاتکم وس فستیک سالیس نوون صفحہ ہلواگین میادگ فلاول اڑو سن تیبم یتے ایم ایف رتم مدرس کیا دین فلاول ہوریہ کنے سڑو ہن تیبتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: Dejas Sapi.
1: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورلڈ کپ دیہا سبیس کے آ پروگرام کے تھے بے فنا بدل کھول رمیز میرے خاص میچ آئی تھی کہ میرے خاص میچ میں بدل